0: ponovo.
1: I nimo doma do doma, nimo do naši kaštili. Nimo doma do doma, to svako zna na ruke da vas vidim. Nimo doma do doma, nimo do našega kaštila.